Ja, men jeg må jo si morgen og hei og god dag. Hvordan har du det? Ja, du har det greit, ja. Ja, sånn er det altså. Vi har det greit. Allting greier seg. Ja, greier seg. Bare vi har en kamp, så greier vi oss bra. Ellers så står det bra til sånn ellers også. Ja, du får gjort det du skal. Det er så greit også å få gjort det han skal. Og hvis han ikke skal, så bør han ikke få gjort det heller. Nei, Knut Jeppsson heter jeg, og har du et eller annet å fortelle meg om det ene eller bortsett fra det andre, så kan du sende en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Hvor, når og hvorfor ikke er du? Kan du bare si hvor du skulle ha vært, eller hvor du ikke er, og hvor du våkna hen, og hvis du ikke våkna, så har du ikke noe å skrive om. Det er sånn her, greit nok det altså. Det er helt greit. 911-97253. Jeg sitter her, ja, og venter på deg. Jeg venter på deg til du kommer. Skjønt tiden vil falle meg lang. Var det ikke sånn da? Johnny Westen, The Ballad of Paladin.

Ja, hvem er det som går av banen som vinner, og hvem er det som går av som taper? Det er store spørsmål i kveld altså, første åttendelsfinalen mellom Frankrike og Marokko. Ja, hva tror du? Tror du, eller har du trodd? Ja, er det noe å tro på? Ja, det er vel ganske vanskelig. Marokko kan overraske dem, og Frankrike er jo gode, så vi får se da, vet du. Du har kanskje abstinenser også, fordi det var ikke noe fotball i går. Åh, snikker det, ja. Klarte du det? Ja, du har sikkert klart det. Ja, jeg regner med det. Men det blir sent i kveld da. Så får du krysse armer og bein og ja, vente på at det blir en fair kamp. Ja, ikke noen sånn nedsparking og luring og holding. Og det er mye sånn der dirty triks, synes jeg. Man kaster seg ned på bakken og eller på gresset da, det såkalte gresset. Jeg har så vondt. Så gidder ikke dommerne røyere. Han bare spretter opp og er like bli. Skuespillere, det er noe der også. Ken Malone's Jukebox Junkie på Radio Rix.

Ja, det er greit det der altså. Knock on wood. Ja, sånn er det med deg. Har du skaffet deg ved til vinteren? Det blir kaldt til vinteren. Også når det blir så varmt nå, så blir det sikkert veldig kaldt til vinteren. Så du får få tak i ved nå før det blir tomt. Det er sant det. Det er så sant. Chick, I want your love. Oh.

Rick James, superfreak på Radio Rix. Ja, superfreak, ja. Hvordan er det med deg? Er du en superfreaker? Freakeren, freakeren Gabriel. Det er, vet du, han freaker, jeg har hørt han. Og så er det pollentypen I dag, da. Bra spredning, altså. Gresspollen. Kraftig spredning av gresspollen, hva så du vet det. Så Alex, det beskjeden. Men gresset, det kan hoste og nyse. For den har plaget med det. Shalomar, A Night to Remember. Hvordan er det med deg? Vil du huske den, eller har den gått til glemmeboka?

Ja, litt skadefrid må vi ha. Vi må det, ikke sant? Ja, selvfølgelig for oss som ikke får lov å fiske i Oslofjorden og Bunnefjorden. Så nå er det også trøbbel for laksefiskerne i Trøndelag og Nordmøre. De får kortere sesong. Det kortes inn med flere uker på grunn av lite laks. Ja, laks er laks. Torsk er torsk. Men det er ikke bare oss også. Det blir mindre fisk andre steder også. Ikke nordpå. Nordpå får du sei og laks og ørret og alt mulig til fjorden der. Men det får du ikke her. Folk har hivet ut snøret en gang. Har ikke snøret. Hvordan er det med deg? Har du snøret? Har du snøret ute? Jo, det er mye han kan få på kroken, men det spreller vel, og det kan jo, det er altså, jeg skal ikke blande bort i det, men Willys People, go west.

Ja, det går mot slutten av sendingen min i dag. Man tar med dagens ord for dagen også. Fluer og mennesker har et felles. Man kan slå dem ihjel med aviser. Dieter Hildebrandt har sagt så, og det helt sikkert sant, og dagens revits er samtale hørt i tollen. Du påstår at du bare har en nyvasket tøy i kofferten, men det lukter jo. Ja, det klukker jo og lukter. Ja, det har jeg ikke helt hørt ennå. Akkurat også er det navnedag i dag. Det er Gøran, Gjøran og Ørjan. Dere kan jo gå og kjøpe dere fotballdrakk, så har dere forberedt dere til lørdagens kamp mellom England og Norge. Da skal vi si som det er. Ha en fortsatt god dag. Har du et eller annet å fortelle meg i Radio Rix, Knut Jeppsson, så gjør du det på 911-97253. Ros, ris, kjeft, tar imot. 911-97253. Er det noe du gjerne skulle ha sagt, ikke ha sagt, eller tør å si, så send en sms 911-97253. Shirley & Co. på Radio Rix. Shame, shame, shame. Vi høres igjen i morgen til samme tid.

Ja, men jeg må jo si morgen og hei og god dag. Hvordan har du det? Ja, du har det, jeg har det greit, ja. Ja, sånn er det altså, vi har det greit. Ja, ting greier seg. Ja, greier seg, bare vi en kamp, så greier vi oss bra. Ellers så står det bra til sånn ellers også. Ja, du får gjort det du skal. Det er så greit også å få gjort det han skal. Og hvis han ikke skal, så bør han ikke få gjort det heller. Nei, Knut Jeppsson heter jeg, og har du et eller annet å fortelle meg om det ene, eller bortsett fra det andre, så kan du sende en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Hvor, når og hvorfor ikke er du? Kan du bare si hvor du skulle ha vært, eller hvor du ikke er, og hvor du våkna igjen, og hvis du ikke våkna, så har du ikke noe å skrive om. Det er sånn her, greit nok det, altså. Det er helt greit. 911-97253. Jeg sitter her, ja, og venter på deg. Jeg venter på deg til du kommer. Skjønt tiden vil falle meg lang. Var ikke sånn da? Johnny Westen, The Ballad of Paladin.

Ja, det er greit det der altså. Knock on wood. Jeg snakker med deg, har du skaffet deg ved til vinteren? Det blir kaldt til vinteren, også når det blir så varmt nå, så blir det sikkert veldig kaldt til vinteren. Så du får få tak I ved nå før det blir tomt. Det sant det. Det så sant. Chick, I want your love. Oh.

Rick James, superfreak på Radio Rix. Ja, superfreak, ja. Hvordan med deg? Du en superfreaker? Freakeren Gabriel, det vet du, han freaker, jeg har hørt han. Og så det pollen-typen I dag, da. Bra spredning, altså, gresspollen, kraftig spredning av gresspollen, hva så du vet det. Så Alex, det beskjeden, men gresset, det kan hoste og nyse. Uff, for den har plaget med det. Shalomar, A Night to Remember. Hvordan med deg? Vil du huske den, eller har den gått til glemmeboka?

Ja, litt skadefrid må vi ha. Vi må det, ikke sant? Ja, selvfølgelig for oss som ikke får lov å fiske I Oslofjorden og Bunnefjorden. Så nå det også trøbbel for laksefiskerne I Trøndelag og Nordmøre. De får kortere sesong. Det kortes inn med flere uker på grunn av lite laks. Ja, laks laks. Torsk torsk. Men det ikke bare oss også. Det blir mindre fisk andre steder også. Ikke nordpå. Nordpå får du sei og laks og ørret og alt mulig til fjorden der. Men det får du ikke her. Får du ikke hive ut snøret en gang. Har ikke snøret. Hvordan det med deg? Har du snøret? Har du snøret ute? Jo, jo. Det mye han kan få på kroken. Men det spreller vel. Jo, det kan jo. Det, altså, jeg skal ikke blande meg bort I det. Men Willys People, Go West.

Ja, det går mot slutten av sendingen min I dag. Ta med dagens ord for dagen også. Fluer og mennesker har et felles. Man kan slå dem ihjel med aviser. Dieter Hildebrandt har sagt så, og det helt sikkert sant, og dagens revits samtale hørt I tollen. Du påstår at du bare har en nyvasket tøy I kofferten, men det lukter jo. Ja, det klukker jo og lukter. Ja, det har jeg ikke helt hørt ennå. Akkurat også navnedag I dag. Det Gøran, Gjøran og Ørjan. Dere kan jo gå og kjøpe dere fotballdrakt, så har dere forberedt dere til lørdagens kamp mellom England og Norge. Da skal vi si som det Ha en fortsatt god dag. Har et eller annet å fortelle meg I Radio Rix, Knut Jeppsson, så gjør du det på 911-97253. Ros, ris, kjeft, tar imot 911-97253. Det noe du gjerne skulle ha sagt, ikke ha sagt, eller tør å si, så send en sms 911-97253. Shirley & Co. på Radio Rix. Shame, shame, shame. Vi høres igjen I morgen til samme tid.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
2: Velk på 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. Hei alle sammen, velkommen til min sending. Jeg har en timesending, Heins feriespesial, og klokken har passert 23.00 hvis du lytter på sendingen på hovedtiden på onsdag. Sendingen går også I reprise da, klokken 19 på torsdag, så det kan hende at du hører den også på klokken 19. Vi skal starte det hele av på 80-tallet, rett og slett Madonna, Live to Tell.

0: c'est histoire.
1: C'est histoire.
2: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her på Radio Rix fra flytebrygget på Sjølyst Marina. Vi skal til vår pilsekspert Simen I Snor. Han ekspert på pils I sjøen. Simen, kan du høre meg? Simen?
3: Ja. Ja, ja, jeg hører deg, Jonny. Ja. Loud and clear.
2: Du sitter der nede med... Hvor mange pils har du I sjøen?
3: Da må jeg nesten telle opp her. Skal vi se. Jeg har akkurat dratt et par nye her, men vi tok fire.
2: Helt herfra.
3: 16 har jeg nå, Jonny, så det bare å komme og forsyne seg.
2: Se som du har et helt nett med pils I sjøen der.
3: Ja. Det sånn at du sier det, Jonny.
2: Ja.
3: Det ikke nett, det individuelle snorer.
2: Jeg ser det, det veldig intrikat.
3: Det ikke så intrikat om man kan det.
2: Nei vel. Jeg ser at du har pilsen her som nevnt. Jeg tror det alle lurer på og jeg håper ikke det blir fornærmet. Jeg spør med det med å ha pils I sjøen, blir det faktisk kaldt?
3: Ja, jeg kjenner typen som deg stiller spørsmål og ignorant, men
2: ja, okay.
3: Men du Jonny, kan jeg svare på spørsmålet ditt med et annet spørsmål?
2: Aha.
3: Pilsen din, liker du at den varm eller?
2: Nei, aldri.
3: Liker du at den frossen?
2: Egentlig ikke.
3: Liker du at den perfekt 4 grader?
2: Ja.
3: Ok, og nytt spørsmål.
2: Ok.
3: Det relatert, så det vel lov å bruke nøtta.
2: Ja.
3: Mange grader tror du på bånd av havet?
2: Det må jo være veldig, veldig kaldt.
3: Ja. Eller det akkurat perfekt alltid 4 grader på bånd av havet, Jonny?
2: Det vet jeg ikke. Har du noe å backe opp det med? Eller?
3: Ja, det jeg forsket på det, så det ikke noe å tenke på.
2: Nei vel. Vi skal sjekke inn med deg resten av sendingen. Vi, Simen I Snor, du sitter nede ved vannkanten der med pilsen din. Jeg hørte at du har en TikTok-kanal som du kanskje har lyst til å nevne.
3: Jeg ganske aktiv på TikTok. Det snart ny sesong. Så da det bare å gå inn og følge Simen_I_Snor på TikTok. For nye sprell og god sommerstemning.
2: Ja, vi skal videre. Han var ikke en veldig hyggelig person egentlig, men han med oss hele sommeren. Vi går til 8.

0: som jeg skal bruke på dagen og på kveldstid.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta. Jeg lyng og alle vet det. Jeg han som du kan se på TV. Til og med bra ut når jeg spiser.

0: riktigere.
1: Ja, det er catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
0: Smell opp, da.

0: c'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Sistoans Sommerturné her på Radio Riks Oslo. Vi sender fra flyttebrygga her på Sjølyst Marina. Det noe liv her? Nei, fortsatt absolutt ingen som har møtt opp. Jeg og Sjøbjørn sitter her helt alene. Jeg også avhengig av å si det noe liv her, på grunn av la oss være ærlig, jeg buksvåget med Madcon Josef. Men hvis det ikke noen som dukker opp, så tror jeg vi bare går til låt.
3: Er det Jonny, eller?
2: Ja, vi driver og spiller...
3: Jonny, faen er det deg? Jeg synes jeg så at det var deg, Jonny. Faen er det Jonny Nyttar?
2: Du ser litt kjent ut, ja.
3: Halla, Jonny, holder på med dette radiogreiene enda, du vel?
2: Vi har nettopp begynt i april.
3: Kjenner du meg igjen, eller?
2: Du ser veldig kjent
3: ut. Kjenner meg igjen, eller?
2: Du ser veldig kjent ut.
3: Vi bodde jo sammen i det der kollektivet oppe i Trondheim, Jonny. Husker du meg, eller?
2: Ja, hva heter du igjen?
3: Husker du ikke meg? Husker du ikke kameraten? Hæ, faen, Jonny. Du var alltid litt sånn, kødden type. Holdt på med radiogreiene. Det morsomt enda, eller?
2: Vi håper jo det da.
3: Husker du ikke gamle Thomas, kameraten din fra oppe i Trondheim?
2: Thomas fra Trondheim, akkurat ja.
3: Ja.
2: Du, vi er...
3: Fan, er det mulig å, sette seg ned litt, Jonny?
2: Du har allerede satt deg ned.
3: Ja. Nei, jeg husker deg, Jonny. Du drev alltid å stjale ølglass, du, fra puben.
2: Det er ikke sant.
3: Det er alltid å skulle stjæle med høy, vi hadde skapet. Hva heter du da, du som sitter der med øreklokkene på?
2: Jeg heter Sjøbjørn.
3: Halla, Sjøbjørn.
2: Ja, det her kan vi... Vi skal spille låten når vi er midt i sending.
3: Jeg har fortalt deg om fyren her. Altid gikk han på rødt lys. Altid gikk han på rødt lys.
2: Det er heller ikke sant. Jeg har aldri gått på rødt lys.
3: Ja, og så var han i klammeri med politiet hele tiden. De var og banket på, vet du. Jeg lå og sov da. Klokka var jo 12 på ettermiddagen, så det jo lov å komme seg opp på Thomas. Nei, det var lite morsomt da. Og så sitter jeg der og drekker noe melk fra ølglasset, så blir ånden jeg har stjert.
2: Jeg har ikke stjert noe ølglass. Hæ? Jeg har ikke drivet og stjert noe...
3: Nei, da kanskje... banket politiet på da, så smalt den på døra, og det var nesten som skulle rive ned, tenkte jeg. Og da skulle de ha tak i Jonny da. Men da beskyttet jeg deg, Jonny.
2: Jeg tror du kanskje blander meg med noen andre... Du ser vagt kjent ut, men jeg tror du kanskje blander meg med
3: da
2: noen andre.
3: Da beskyttet jeg deg.
2: Jeg har ikke bodd i Trondheim.
3: Faen, Jonny, det kan hende jeg tenker på noen andre, men du har vel vært litt i klammeri, du også.
2: Altså... Ja, men vi er midt i en sending. Vi skulle akkurat til å gå til en låt. Vi kan jo fortsette å prate om det her etter en låt, eller hva?
3: Jeg tenker vi kan fortsette å prate hele kvelden, ja, du kjenner meg, Jonny.
2: Ok, ja. Så, hva var det du sa? Du heter Marius, eller Thomas?
3: Ja, samme det vel.
2: Du heter Marius Thomas?
3: Ja, stemmer det. Kameratene mine kaller meg Thomas, men du har alltid kalt meg Marius Thomas.
2: Ja, jeg synes det høres vagt kjent ut. Hva er det du gjør her nede på brygget? Vi er midt i en sommersending her.
3: Jeg tenkte jeg skulle sjekke om det var noe morsomt som skjedde, og da fant jeg deg da, vet du. Og da vet jeg at det er alltid moro.
2: Ja, du så alt utstyr, og der står det noe. Noen cocktails her, og...
3: Er det mulig for Thomas å forsyne seg?
2: Ja, vi har bare med til meg og Sjøbjørn, altså.
3: Jeg tar en liten ene.
2: Du, vet du hva? Du minner meg om en dame som var innom her forrige uke.
3: Kan ha vært mora mi, hun bor rett borte her, faktisk.
2: Ja. Hva heter hun?
3: Jeg husker ikke akkurat nå, men
2: Nei, det går bra.
3: Jeg på tredje pilsen.
2: Ja, jeg ser det. Ja, tredje?
3: Åttende.
2: Åttende.
3: Niende.
2: Niende.
3: Tiende nå, hvis jeg får en av det her.
2: Ja, gi han en pilskjøberne låt.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her fra Flytebrygga på Kjølyst Marina. Vi skal til vår ukentlige spalte. Hva går på TV? Hva går på TV? Er det TV-gang? Går det TV i helga? Vet jeg.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjønte å selge badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner på idrettshøyskolen med videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av med et konto på der, ja.
2: Men uansett.